Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, în voce românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Hegedus Ianuș. Mă bucur să v-am alături de mine și astăzi, 5 iunie, o zi care ne invită să privim spre două momente istorice foarte diferite, dar care vorbesc fiecare în felul său despre forța ideologiilor și despre alegerile care modelează destinul națiunilor. Ne întoarcem mai întâi în anul 1935, când Corneliu Zelea Codreanu înființa Partidul Totul pentru Țară, expresia politică a Mișcării Legionare din România. Promovând un discurs naționalist radical, extremist și antidemocratic, această mișcare a contribuit la accentuarea tensiunilor politice și sociale din perioada interbelică. De-a lungul istoriei, mișcarea legionară a fost asociată cu violență politică, intoleranță și antisemitism, lăsând o amprentă negativă asupra vieții publice românești și devenind una dintre cele mai controversate pagini ale istoriei noastre contemporane. Dacă prima parte a secolului, al 20-lea, a fost marcată de ascensiunea unor curente extremiste care au divizat societăți și au alimentat conflicte, începutul secolului, al 21-lea, a adus pentru multe state europene o preocupare tot mai mare pentru cooperare, stabilitate și securitate colectivă. În acest context, la 5 iunie 2017, Muntenegru a aderat oficial la NATO, devenind cel de-al 29-lea stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Aderarea a reprezentat un pas important pentru consolidarea securității în regiunea Balcanilor de Vest și o confirmare a orientării euroatlantice a statului muntenegrean. Așadar, de-a lungul timpului, istoria ne-a arătat că viitorul se construiește prin valorile pe care alegem să le susținem și prin lecțiile pe care suntem dispuși să le învățăm din trecut. Cu alte evenimente calendaristice va veni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea cum v-am obișnuit cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ, cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După difuzarea știrilor, vom reveni la dumneavoastră cu un reportaj realizat de Ziua Eroilor la Segedin, eveniment organizat de Consulatul General al României la Segedin pe 26 mai. În cadrul reportajului, vă vom difuza un interviu cu general-major în retragere Vasile Herdea, președintele Asociației Cultului Eroilor Ziridava din Arad, despre importanța celebrării Zilei Eroilor. Apoi vă vom oferi un interviu cu domnul consul general al României la Segedin, cu Florin Trandafir Vasiloni, despre evenimentele din ultima perioadă organizate de Consulatul General al României la Segedin, respectiv Ziua Europei și Ziua Eroilor la Segedin. Nu în ultimul rând, vă vom difuza și câteva secvențe din momentul artistic susținut de elevii Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica. Pentru a doua parte a emisiunii, v-am pregătit un bloc muzical în care vă vom povesti viața și cariera cântăreței Ina, artistă care a reușit să cucerească topurile naționale și internaționale cu melodiile sale. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Cel mai nemilos dușman, va dezvălui povestea luptei orașului Timișoara cu ciuma, boală care a făcut ravagii de-a lungul mai multor secole. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, o voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din România. Conform informațiilor furnizate de Mediafax.ro, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare. Eugen Tomac urmează să încerce formarea unui nou guvern într-un context politic complicat în care nu există, deocamdată, o majoritate clară pentru susținerea viitorului cabinet. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea guvernului. Prin desemnarea lui Eugen Tomac, presiunea politică se mută de la Palatul Cotroceni către partidele parlamentare, care vor trebui să decidă dacă susțin sau nu formarea de guvern propusă de premierul desemnat. În ultimele săptămâni, Nicușor Dan a avut discuții cu liderii principalelor partide, printre care Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Totuși, o majoritate clară de susținere a cabinetului Tomac nu este clar conturată. Trecem acum la știrile din Ungaria. Parlamentul își va desfășura activitatea în două ședințe succesive săptămâna viitoare, luni și marți. Printre principalele puncte de pe ordinea de zi se numără validarea membrilor din 4 comisii parlamentare de anchetă, dar și un proiect de lege privind diminuarea indemnizațiilor aleșilor. Anunțul a fost făcut joi de Anicu Heller-Neinogy, vicepreședinta Parlamentului, din partea partidului TISA, în urma ședinței biroului permanent. Aceasta a declarat pentru agenția de presă MTI că în cadrul ședinței de luni se va decide componența și conducerile a 4 noi comisii de anchetă. Aceste comisii vor investiga teme de interes major public, precum neregulile din cadrul băncii naționale, privatizarea spontană și pierderea patrimoniului public, responsabilii din spatele scandalului legat de grațieri și criza sistematică din sistemul de protecție a copilului. Vicepreședintele a precizat, de asemenea, că votul privind numirea lui László Toroczkai, liderul grupului parlamentar Mihazang, la conducerea comisiei de anchetă privind abuzurile executorilor judecătorești a fost amânat din motive tehnice. Dezbaterile vor continua marți, zi dedicată unor inițiative legislative cu un puternic impact politic și administrativ. Pe masa deputaților se vor afla proiectul privind desfințarea oficiului pentru protecția suveranității, măsuri pentru combaterea publicității politice cu potențial de instigare la ură, reglementarea publicității comerciale din perspectiva esteticii urbane și modificarea anumitor reglementări în domeniul investițiilor. Acum vă oferim câteva informații legate de evenimentele care se vor desfășura în următoarea perioadă la românii din Ungaria. Credincioșii români din Otlaka Pustă sunt invitați mâine să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe, Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Galeria Volt One Gallery din Cluj-Napoca, anunță deschiderea proiectului expozițional Solitudine Infinită. Evenimentul va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 18, la Institutul Cultural Român din Budapesta și reunește lucrările a 8 artiști români și maghiari, absolvenții ai Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Ioana Iacob, Marius Fodor, László Kopacz, Esther Kien, Costel Chițimuș și István Babă. Componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog ce definește Școala Clujeană de Artă, transformând spațiul ICR Budapesta într-o platformă de conexiune interculturală. Institutul Cultural Român din Seghedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale. Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, András Dușă, poet, scriitor și traducător bilingv, și Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 20, la Numilk Cafe din Segedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei Numilk Today și al organizatorilor Săptămânii Cărții de la Segedin, Ünnepikönyvhét. Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Micherechi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Sabalceag numărul 1 în localitatea Micherechi. Prin intermediul acestui proiect, organizatorii își doresc ca cei mici să descopere bazele dansului popular și ale tradițiilor locale într-un mod interactiv, contribuind totodată la formarea unei comunități unite. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți pe persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

Prognoza meteo. În următoarele zile, vremea din Segedin va fi influențată de un câmp de presiune relativ ridicată cu o scurtă perturbare atmosferică la începutul intervalului. Mâine cerul va fi predominant senin sau slab noros, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Noaptea va rămâne plăcută și relativ răcoroasă, cu minime în jur de 16 grade Celsius. Duminică, 7 iunie, vor apărea doar câțiva nori trecători, fără risc semnificativ de ploaie. Temperatura maximă va urca până la 29 de grade Celsius, iar umiditatea relativ redusă va face ca senzația termică să rămână confortabilă. Noaptea se anunță senină, cu temperaturi în jurul valorii de 16 grade și vânt slab. Luni, 8 iunie, valul de aer cald se intensifică ușor, iar temperaturile vor atinge pragul de 30 de grade Celsius în multe zone din jurul Segedinului. Cerul va fi în general senin, iar condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber. Spre noapte vor apărea înnorări trecătoare, însă posibilitatea de precipitații rămâne redusă. Marți, 9 iunie, masa de aer cald continuă să se intensifice deasupra sud-estului Ungariei, iar în zona Segedinului se anunță cea mai caldă zi din intervalul analizat. Cerul va fi predominant senin, cu doar câțiva nori în cursul după-amiezii. Temperatura maximă va atinge aproximativ 30 de grade Celsius, iar vântul din sector sud-sud-vestic va sufla slab până la moderat. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada analizată aduce o vreme predominant favorabilă. Weekendul și începutul săptămânii viitoare vor fi caracterizate de mult soare, precipitații puține și temperaturi în creștere care vor ajunge la 29-30 de grade Celsius, ne anunță cei de la theweatherchannel.ru. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală cu Loredana, revenim cu actualitățile din lumea sportivă.

0: ultimul act al Ligii Campionilor la handbal feminin va avea loc în zilele de 6 și 7 iunie. CSM București va juca în prima semifinală cu Metz, în a doua semifinală Győr, campioana Ungariei, va înfrunta formația Brest. Campionatul mondial de fotbal 2026 va începe pe 11 iunie. Urmează un material realizat de Adam Bauer.
1: Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin din acest an sunt programate pe 6 iunie. Metz CSM București de la ora 15, ora Ungariei, și Brest Győr de la ora 18. Finala se va juca pe data de 7 iunie de la ora 18. Suporterii români și maghiari deopotrivă, precum de altfel și jucătoarele, se bucură că CSM București și Győr numai în finala turneului se pot întâlni. Îl auziți pe Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz.
2: Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Győr este mai puternică. Și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor și bine, două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și bineînțeles aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
3: Și înaintea tragerii la sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
2: Cu Győr, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
1: Cupa Mondială 2026 va începe pe data de 11 iunie și promite să fie cea mai amplă ediție organizată vreodată a turneului final de fotbal. Pentru prima dată în istorie, competiția reunește 48 de echipe împărțite în 12 grupe, iar numărul total de partide ajunge la 104 meciuri.
4: Aștept ca suporter și ca fotbalist, aștept foarte mult.
3: Care este părerea ta? Acum 48 de echipe participă la Mondial și aceste echipe sunt împărțite în 12 grupe. Din fiecare grupă două se califică și plus se vor califica încă 8 echipe cu cele mai bune rezultate. Ce crezi despre acest lucru că sunt 48 de naționale la Mondial?
4: Da, părerea mea este că sunt multe echipe și ar fi bine să se califice nu așa multe echipe.
3: Atunci acest lucru înseamnă că poate la început nici nu o să urmărim cu atenția atât de mare turneul.
4: Da, poate eu ca suporter urmăresc fiecare meci, dar cum am spus, sunt multe echipe.
3: Turneul este găzduit de America, Mexic și Canada și știm că în 1994 tot în America a fost turneul și cred că ai amintiri despre cele întâmplate în 1994. Cum ți s-a părut turneul de acolo? Anturajul, atmosfera? O să fie și acum tot așa de frumos ca și în urmă cu mai multe decenii?
4: Gândesc că da, atmosfera, organizația au fost foarte bine și gândesc că americanii vor face toate foarte bine.
3: Nu este deranjator că meciuri din cauza fusului o să fie aici la noi noaptea, la miezul nopții, sau mai multe meciuri vor fi atunci la ora 12 noaptea, la ora 1 noaptea, dar firește vor fi meciuri și la ora 8 sau 9 seara.

0: dar atunci acolo în America înseamnă că meciurile încep la ora prânzului, la ora 12 ziua.
1: Da, dar cu asta noi n-avem ce face. Când se organizează acolo, atunci vor începe meciurile și noi care iubim fotbalul, ne sculăm și
0: ne uităm la aceste partide.
2: Spune Cristian Ardelian din Chiticaz despre campionatul mondial de fotbal, de la startul căruia ne despart numai câteva zile. Turneul este organizat în trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Meciul de deschidere va fi disputat între Mexic și Africa de Sud pe stadionul din Mexico City, în timp ce marea finală este programată pe data de 19 iulie 2026 la New York. Turneul se desfășoară în perioada 11 iunie și 19 iulie. În meciul inaugural, țara gazdă, Mexic, va juca cu Africa de Sud.
3: Ați ascultat știrile din sport.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, așa cum v-am anunțat, în data de 26 mai, Consulatul General al României la Segedin, sub conducerea Consulului General Florin Trandafir Vasiloni, a organizat o serie de manifestări ample pentru a cinsti Ziua Eroilor și sărbătoarea Înălțării Domnului. Evenimentele au debutat la cimitirul central din Segedin, unde un sobor de preoți din România și din Ungaria, în frunte cu preasfințitul părinte episcop Siluan, au oficiat o slujbă religioasă arhierească la monumentul ostașilor români. Ridicat în 1950, acest monument aduce omagiu celor 97 de militari români căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei în timpul celui de-al doilea război mondial. Manifestările au continuat la sediul Consulatului General al României la Segedin cu o conferință cultural-științifică dedicată valorilor identitare și personalităților comunității românești din Ungaria, iar despre acestea v-am difuzat câteva secvențe în emisiunea de vinerea trecută. De data aceasta, revenim la dumneavoastră cu un reportaj realizat tot în cadrul acestui eveniment. Vă vom difuza așadar un interviu cu general-major în retragere, Vasile Herdea, președintele Asociației Cultului Eroilor, Ziridava din Arad, despre importanța celebrării Zilei Eroilor. Apoi vă vom oferi un interviu cu domnul consul general al României la Segedin, cu Florin Trandafir Vasiloni, despre evenimentele din ultima perioadă organizate de Consulatul General al României la Segedin, respectiv Ziua Europei și Ziua Eroilor la Segedin. Nu în ultimul rând, vă vom difuza și câteva secvențe din momentul artistic susținut de elevii liceului teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica. Vă urez audiție plăcută!

0: Mă numesc general major în retragere Vasile Ionel Heredea. Sunt președintele de onoare a filialei județene Arad Ziridava al Asociației Naționale Cadre Militare în Rezervă și retrage Alexandru Iancuza din București. Am fost astăzi la festivitățile prilejuite de ziua eroilor în Seged, alături de în alpreasfinția sa, de consulul general al României la Seged, de reprezentanții universităților din Arad, de reprezentanții ai învățământului din Seged, copii din România, primari, oameni de afaceri și cu plăcere și cu această ocazie am depus coroane de flori și am ascultat slujbă la Monumentul Eroilor și discursuri care au vorbit despre vitejia ostașilor români în anul 1944 pentru eliberarea Ungariei de sub ocupația hitleristă și ortistă. Aici, la acest monument din parcela românească a cimitirului din Seged, sunt 97 de eroi militari care și-au dat viața în cel de-al doilea război mondial și care fac parte din numeroasa armată care și-a desfășurat acțiunile militare în 1944 în Ungaria. Campania românească a cuprins peste 250.000 de luptători, din care 41.000 și-au dat viața aici, în Ungaria, pentru a salva această țară de sub dominația hortisto-tleristă. Vitejia lor, devastamentul lor, se vede și astăzi, prin miile și zecile mii de cruci care stau înfipte în pământul Ungariei. Am depus coroane de flori de asemenea astăzi și pentru cei care, departe de țară, în teatrele de acțiuni militare, au luptat pentru România, au luptat pentru pacea mondială, au luptat pentru unitatea Europei. Nu-i vom uita niciodată pe acești eroi și de fiecare dată vom depune coroane de flori, îi vom cinsti așa cum se cuvine. Dumnezeu să-i ierte pe acești eroi, glorie eroilor români, odihnă veșnică. Amin.
1: Când erați dumneavoastră tânăr, cum sărbătoreați în România ziua eroilor pe timpul comunismului?
0: Este o poveste faptul că în perioada în care eu eram tânăr, eram plin comunism. M-am născut în 1954, deci am trăit o parte din viața mea în comunism și pot să vă spun că în acea perioadă, ziua eroilor era pe 9 mai, care era legată, de fapt, de ziua independenței și de ziua victoriei, obținută împotriva fascismului anul 1945. Era, sigur, o ambergură mai mult dată de partea comunistă. Era mai festiv, lumea era adusă pur și simplu la asemenea manifestații, școala era foarte prezentă, se făcea o educație istorică uneori trunchiată, dar în esență era o educație totuși patriotică, pentru că se vorbea despre eroii României, despre România, despre lupta lor pentru independență, pentru unitate națională, pentru victorie împotriva hortismului. Mi-aduc aminte, festivitățile erau mai mult de sorginte militară. Era foarte multă armată în acea perioadă care era și ieșeau în piețe. Nu aveam de partea noastră preoții, pentru că legătura noastră cu credința era oarecum stopată. S-a întâmplat ca după 89, după Revoluție, ca să revenim la obiceiurile și la tradițiile armatei române, aceea de a avea preot în fiecare unitate militară, aceea de a avea o legătură mai strânsă cu credința.

0: Domnule Consul General, aceste săptămâni am sărbătorit la Seghedin Ziua Europei și Ziua Eroilor. Care este mesajul principal pe care Consulatul General al României la Seghedin dorește să-l transmită comunității locale în acest an prin aceste manifestări?
1: Ziua Europei este o manifestare pe care Consulatul General al României la Seghedin a dedicat-o apartenenței României la structurile europene și euroatlantice. Am dorit să arătăm o dimensiune europeană a României, o dimensiune culturală importantă. Acel eveniment, având în mijloc un concert de gală al Operei Naționale Române din București, sub comanda baritonului Ștefan Ignat, care este și directorul artistic al acestei prestigioase instituții de cultură din România. Și de asemenea, tot cu acea ocazie, am organizat la sediul Consulatului General al României la Seghedin o conferință internațională la care s-au prezentat în jur de 45 de lucrări științifice, în special despre domeniile relațiilor internaționale, a științelor juridice și a științelor politice. Ziua Eroilor comportă cu ea rememorarea și aducerea aminte a memoriei înaintașilor noștri, a eroilor români care au căzut în toate timpurile și în toate locurile pentru libertatea țării, pentru credința, pentru valorile românești în decursul veacurilor. Este o manifestare care a avut în centru o celebrare religioasă oficiată de preasfințitul episcop Siloan, episcopul ortodox al României din Ungaria, împreună cu un sobor de preoți din România și Ungaria. Apoi am desfășurat un ceremonial de depunere de coroane de flori în care atât noi cât și autorități publice din România și Ungaria au depus jerpe de flori și coroane de flori în memoria eroilor români căzuți aici la Seghedin, în număr de 97 în timpul celui de-al doilea război mondial. De asemenea, cu ocazia Zilei Eroilor, am organizat o conferință la sediul misiunii noastre de la Seghedin, în care cercetători din România și din Ungaria, personalități recunoscute, au vorbit despre Ziua Eroilor, despre semnificația Zilei Eroilor, dar nu în ultimul rând despre personalități ale comunității istorice românești din Ungaria sau personalități românești care au avut o legătură strânsă cu comunitatea românească din Ungaria, și mă refer aici la Liviu Rebreanu, care a fost ofițer timp de un an și jumătate la Jula, de asemenea Iona Gârbiceanu, care a avut studii efectuate la Bekeș-Ceaubo și la Budapesta, și de asemenea o personalitate a Bisericii Ortodoxe Române locale, preotul Petru Mândruțău, care a și deținut timp de mai mulți ani funcția de vicar general al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria în vremuri de restriște, în timpul regimului comunism maghiar, când comunitatea românească din Ungaria se manifesta foarte dificil.
0: Diplomația culturală joacă un rol esențial în apropierea comunităților. Cum s-a conturat ideea acestor proiecte?
1: Am ținut cu de-adinsul să aducem în fața publicului format din membri ai comunității istorice românești din Ungaria, dar și din public local, artiști reprezentativi pentru România, artiști care au valoare, a căror nume au o semnificație adâncă în memoria colectivă română, dar și maghiară. Și de asemenea, repet, mă bucur foarte mult că am avut privilegiu să avem oaspeți la Domul Catolic din Seghedin, în Catedrala Romano-Catolică de aici, din oraș, Opera Română Națională din București, cu cei mai iluștri reprezentanți ai săi, cum spuneam, cu baritonul Ștefan Ignat, care probabil la ora aceasta este unul dintre cei mai mari artiști lirici ai României, înconjurat de alți artiști mari ai Operei Naționale Române din București, dar și cu studenți și cu cadre didactice de la universități din vestul țării, unde maestru Ignat predă în calitate de profesor universitar. Valorile culturale sunt ceea ce definesc un popor. Este foarte important că și public autohton și reprezentanții autorităților publice din Ungaria, dar și public, realmente oameni pe care nu i-am cunoscut, au venit și au luat parte împreună cu noi la acest concert, încât sute de persoane ne-am bucurat de acest act cultural. Într-adevăr, ai spus foarte bine, diplomația culturală este una de cele mai importante direcții ale unei misiuni diplomației românești în străinătate.
0: Ce semnifică Ziua Eroilor Români în Ungaria? De ce trebuie noi, ca români din Ungaria, să-i sărbătorim?
1: Mie mi se pare că este cu totul esențial pentru ca și comunitatea românească din Ungaria să sărbătorească alături de noi Ziua Eroilor, pentru că atâta timp cât autoritățile ungare însele sărbătoresc prin îngrijirea acestor monumente, prin participarea la evenimentele propuse de ambasada sau de misiunea diplomației românești din Ungaria, atâta timp cât autorități ungare sau reprezentanții armate ungare participă alături de noi la aceste manifestări, este cu atât mai mult rolul și datoria, dacă îmi dați voie să spun așa, a comunității românești să vină alături de noi. Pentru că, de exemplu, cei 97 de soldați români care au murit la Szeged în cel de-al doilea război mondial au murit pentru eliberarea acestor teritorii de jugul nazist și fascist care pusese stăpânire inclusiv pe toată Ungaria. Să nu uităm că inclusiv autoritățile ungare recunosc armata română ca o armată eliberatoare în timpul celui de-al doilea război mondial. La fel cum s-a întâmplat și în primul război mondial, când practic armata României a eliberat Ungaria de sub dominația comunistă a lui Béla Kun.
0: În încheiere, ce doriți să le transmiteți celor care ne urmăresc și care poate nu au avut ocazia anul acesta să fie prezenți la aceste evenimente organizate de instituția dumneavoastră?
1: Aș dori să salut călduros comunitatea istorică românească din Ungaria, salut cu multă căldură și cu mult drag pe radioascultătorii dumneavoastră de care mă leagă amintiri frumoase, de care mă leagă prietenii, de care mă leagă relații de colaborare cu foarte mulți dintre reprezentanții dumneavoastră, că invităm în continuare să fie parte la evenimentele pe care le propune misiunea noastră românească de la Szegedin. În continuare o să organizăm manifestări prin care sărbătorim Ziua Copilului, o să avem manifestări care serbează diverse alte momente din istoria poporului român, iar înspre toamnă o să avem Festivalul Gastronomii Românesc la Szegedin pe a doua ediție, anul trecut fiind prima ediție. Acolo este și o manifestare cu caracter gastronomic unde invităm, bineînțeles, pe toți românii din Ungaria să fie alături de noi și mai încolo, încet încet ne pregătim pentru sărbătorirea Zilei Armate Române în preajma zilei de 25 octombrie, iar în jurul zilei de 1 decembrie, firesc, o să pregătim o manifestare mai amplă de Ziua Națională a României, în care de asemenea o să invităm, sigur, pe toți reprezentanții de frunte ai comunității românești.

Ați ascultat un reportaj din cadrul Zilei Eroilor la Seghedin, eveniment care a avut loc pe 26 mai la Consulatul General al României la Seghedin.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din România. Conform informațiilor furnizate de Mediafax.ro, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare. Eugen Tomac urmează să încerce formarea unui nou guvern într-un context politic complicat în care nu există, deocamdată, o majoritate clară pentru susținerea viitorului cabinet. Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea guvernului. Prin desemnarea lui Eugen Tomac, presiunea politică se mută de la Palatul Cotroceni către partidele parlamentare, care vor trebui să decidă dacă susțin sau nu formarea de guvern propusă de premierul desemnat. În ultimele săptămâni, Nicușor Dan a avut discuții cu liderii principalelor partide, printre care Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Totuși, o majoritate clară de susținere a cabinetului Tomac nu este clar conturată. Trecem acum la știrile din Ungaria. Parlamentul își va desfășura activitatea în două ședințe succesive săptămâna viitoare, luni și marți. Printre principalele puncte de pe ordinea de zi se numără validarea membrilor din 4 comisii parlamentare de anchetă, dar și un proiect de lege privind diminuarea indemnizațiilor aleșilor. Anunțul a fost făcut joi de Anicu Heller-Neinagy, vicepreședinta Parlamentului, din partea partidului TISA, în urma ședinței biroului permanent. Aceasta a declarat pentru agenția de presă MTI că în cadrul ședinței de luni se va decide componența și conducerile a 4 noi comisii de anchetă. Aceste comisii vor investiga teme de interes major public, precum neregulile din cadrul băncii naționale, privatizarea spontană și pierderea patrimoniului public, responsabilii din spatele scandalului legat de grațieri și criza sistematică din sistemul de protecție a copilului. Vicepreședintele a precizat, de asemenea, că votul privind numirea lui László Toroczkai, liderul grupului parlamentar Mihazang, la conducerea comisiei de anchetă privind abuzurile executorilor judecătorești a fost amânat din motive tehnice. Dezbaterile vor continua marți, zi dedicată unor inițiative legislative cu un puternic impact politic și administrativ. Pe masa deputaților se vor afla proiectul privind desfințarea oficiului pentru protecția suveranității, măsuri pentru combaterea publicității politice cu potențial de instigare la ură, reglementarea publicității comerciale din perspectiva esteticii urbane și modificarea anumitor reglementări în domeniul investițiilor. Acum vă oferim câteva informații legate de evenimentele care se vor desfășura în următoarea perioadă la românii din Ungaria. Credincioșii români din Otlaka Pustă sunt invitați mâine să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe, Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. Institutul Cultural Român de la Budapesta, în parteneriat cu Galeria Volt One Gallery din Cluj-Napoca, anunță deschiderea proiectului expozițional Solitudine Infinită. Evenimentul va avea loc joi, 11 iunie, de la ora 18, la Institutul Cultural Român din Budapesta și reunește lucrările a 8 artiști români și maghiari, absolvenței Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Bogdan Seikei, Oana Cervinski, Ioana Iacob, Marius Fodor, László Kopacz, Esther Kiin, Costel Chițimuș și István Babă. Componența grupului reflectă multiculturalitatea și spiritul de dialog ce definește Școala Clujeană de Artă, transformând spațiul ICR Budapesta într-o platformă de conexiune interculturală. Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii române, transformând spațiul ICR Budapesta într-o platformă de conexiune interculturală. Institutul Cultural

Prea Român din Seghedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale. Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, Andraș Dușă, poet, scriitor și traducător bilingv, și Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 20, la Noumilk Cafe din Seghedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei Noumilk Today și al organizatorilor Săptămânii Cărții de la Seghedin, Ünnepikönyvhét. Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Mikerechi organizează o nouă ediție a taberei de dansuri populare dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani. Evenimentul își propune să aducă tinerele generații mai aproape de rădăcinile culturale într-o atmosferă plină de veselie și spirit de echipă. Tabăra se va desfășura în perioada 13-17 iulie la sediul situat pe strada Săbălceag numărul 1 în localitatea Mikerechi. Prin intermediul acestui proiect, organizatorii își doresc ca cei mici să descopere bazele dansului popular și ale tradițiilor locale într-un mod interactiv, contribuind totodată la formarea unei comunități unite. Programul include cursuri de dans popular, activități meșteșugărești și de păstrare a tradițiilor, jocuri interactive, activități de recreare și numeroase momente distractive. Taxa de participare este de 10.000 de forinți pe persoană, iar data limită pentru înscrieri este 26 iunie.

0: prognoza meteo.
1: În următoarele zile, vremea din Segedin va fi influențată de un câmp de presiune relativ ridicată cu o scurtă perturbare atmosferică la începutul intervalului. Mâine cerul va fi predominant senin sau slab noros, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Noaptea va rămâne plăcută și relativ răcoroasă, cu minime în jur de 16 grade Celsius. Duminică, 7 iunie, vor apărea doar câțiva nori trecători, fără risc semnificativ de ploaie. Temperatura maximă va urca până la 29 de grade Celsius, iar umiditatea relativ redusă va face ca senzația termică să rămână confortabilă. Noaptea se anunță senină, cu temperaturi în jurul valorii de 16 grade și vânt slab. Luni, 8 iunie, valul de aer cald se intensifică ușor, iar temperaturile vor atinge pragul de 30 de grade Celsius în multe zone din jurul Segedinului. Cerul va fi în general senin, iar condițiile vor fi ideale pentru activități în aer liber. Spre noapte vor apărea înnorări trecătoare, însă posibilitatea de precipitații rămâne redusă. Marți, 9 iunie, masa de aer cald continuă să se intensifice deasupra sud-estului Ungariei, iar în zona Segedinului se anunță cea mai caldă zi din intervalul analizat. Cerul va fi predominant senin, cu doar câțiva nori în cursul după-amiezii. Temperatura maximă va atinge aproximativ 30 de grade Celsius, iar vântul din sector sud-sud-vestic va sufla slab până la moderat. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada analizată aduce o vreme predominant favorabilă. Weekendul și începutul săptămânii viitoare vor fi caracterizate de mult soare, precipitații puține și temperaturi în creștere care vor ajunge la 29-30 de grade Celsius, ne anunță cei de la theweatherchannel.ro.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, dacă sunteți de acord, în următoarele câteva minute să răsfoim calendarul zilei de 5 iunie. Începem cu anul 2012, când în această zi are loc primul zbor intercontinental al unui avion propulsat cu energie solară, Solar Impulse, plecat din Spania, aterizează în Maroc. În anul 2006, Serbia își declară independența din cadrul Republicii Serbia și Muntenegru. În 2004, în această zi, a decedat Ronald Reagan, al 40-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În anul 2002, în România, la București, la Institutul de Boli Cardiovasculare, profesorul Iliescu a efectuat primul autotransplant cardiac. În 1991, lui Mihail Gorbaciov, fost președinte al Uniunii Sovietice, i-a fost înmânat premiul Nobel pentru pace pe anul 1990. În anul 1983, Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial la săritura în lungime, mai concret 7 metri și 43 de centimetri. În 1977, în Statele Unite, începe comercializarea unuia dintre primele computere de uz personal, Apple II. În 1975, în Egipt, canalul Suez se redeschide traficului internațional, închis în urma războiului de 6 zile, iar Egiptul preia controlul celor două maluri. Cu 2 ani mai devreme, în 1973, în această zi, Ilie Năstase a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros din Paris. În 1970, în România, la București, are loc prima expoziție retrospectivă a lui Constantin Brâncuș din Europa, la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, cum se numea pe atunci. În 1969, în Uniunea Sovietică, la Moscova, începe conferința internațională a partidelor comuniste și muncitorești. În 1968, în Statele Unite, la Los Angeles, candidatul democrat la președinția Statelor Unite, Robert Kennedy, fratele fostului președinte John Fitzgerald Kennedy, este împușcat, moare a doua zi. În 1967 începe războiul de 6 zile dintre Israel și Egipt, Iordania și Siria. În 1947, în Statele Unite, la Boston, la Universitatea Harvard, secretarul de stat George Marshall anunță necesitatea susținerii financiare de către Statele Unite a statelor Europei. Această declarație și acest ajutor a devenit cunoscut mai târziu sub denumirea de Planul Marshall. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, aviația britanică bombardează pozițiile germane din Normandia, Franța, în vederea debarcării din Normandia. În 1942, tot în timpul celui de-al doilea război mondial, Statele Unite declară război României, Bulgariei și Ungariei. În 1937, la București, cu ocazia primirii în Academia Română, Lucian Blaga rostește discursul de recepție intitulat Elogiul satului românesc. În 1920 s-a născut Cornelius Ryan, jurnalist și scriitor american de origine irlandeză. În 1915, în Danemarca, este adoptată o nouă constituție care acordă drept de vot și femeilor. În 1883, în Franța, la Paris, are loc inaugurarea rutei de tren Orient Express. Tot în 1883, în România, la Iași, în fața Palatului Administrativ, este dezvelită statuia domnitorului Ștefan cel Mare. În 1871, în această zi, după calendarul vechi, s-a născut Nicolae Iorga, istoric și savant de talie mondială, memorialist, gazetar, dramaturg, membru al Academiei Române, membru al unor numeroase instituții și societăți științifice din întreaga lume. În 1865 a apărut prima serie a revistei Familia la Budapesta, fondată de Iosif Vulcan. În numărul 6 al revistei din anul 1865, 1866 a debutat poetul Mihai Eminescu cu poezia De aș avea. În 1859 s-a născut Constantin Notara, actor român. În 1832, în această zi, în Franța, la Paris, izbucnește Revoluția franceză din iunie împotriva regelui lui Filip I. În 1826 a decedat Carl Maria von Weber, compozitor german. În anul 1806, Napoleon Bonaparte își numește fratele lui Bonaparte rege al Olandei. În anul 1779 s-a născut Gheorghe Lazar, cărturar iluminist român. În anul 1446, Dieta Ungariei, întrunită la Racoș, lângă Buda, îl alege pe Iancu de Hunedoara, guvernator al Ungariei. În anul 1305, Clement al V-lea este ales papă și în 1098 începe cel de-al doilea asediu al orașului Antiohia, cucerit de către cruciați.
0: Ați ascultat calendarul zilei.

Astăzi vă invit să descoperiți povestea uneia dintre cele mai cunoscute artiste din România, o cântăreață care a reușit să transforme muzica românească într-un fenomen internațional și să cucerească topurile din zeci de țări. Este vorba despre Ina, pe numele său real, Elena Alexandra Apostoleanu, una dintre cele mai de succes artiste române din ultimii ani. Ina s-a născut la data de 16 octombrie 1986 în Mangalia, județul Constanța. Încă din copilărie a fost atrasă de muzică și a început să ia lecții de canto, fiind încurajată de familie să-și urmeze pasiunea. După terminarea studiilor, a decis să își construiască o carieră artistică, iar această alegere avea să-i schimbe complet viața. Momentul care a propulsat-o în atenția publicului a venit în anul 2008, odată cu lansarea piesei Hot. Melodia a devenit rapid un succes atât în România, cât și în numeroase țări europene, ajungând în clasamentele muzicale din Franța, Spania, Marea Britanie, Germania și multe alte state. Succesul piesei a fost urmat de alte hituri, precum Amazing, Sun Is Up, Deja Vu, Club Rocker, Cola Song sau Ruleta, melodii care au adunat sute de milioane de ascultători pe platformele digitale. Vă propun acum să ascultăm una dintre melodiile care au făcut-o celebră pe toate continentele, piesa Hot, cântecul care a deschis drumul unei cariere internaționale impresionante și care continuă să fie ascultat și astăzi de milioane de oameni.

Într-un interviu acordat presei internaționale, Ina declară că muzica reprezintă pentru ea cea mai sinceră formă de exprimare și că își dorește ca fiecare piesă să transmită energie pozitivă și bucurie. De-a lungul carierei, artista a colaborat cu producători și muzicieni din întreaga lume, a colaborat cu artiști din America Latină, ca J Balvin sau Daddy Yankee, dar are melodii și în colaborare cu Pitbull. Într-un interviu oferit publicației hotnews.ro în 2022, artista a explicat rețeta din spatele succesului său internațional. Citez, sunt câteva lucruri foarte simple pentru ca o piesă să devină hit internațional. Este foarte important ca oamenii să înțeleagă versurile. Nu cunoaștem cu toții limba engleză, dar asta nu înseamnă că nu poți înțelege când cineva își exprimă sentimentele. Cuvintele simple și ușor de reținut sunt un succes pentru publicul din diverse țări. Trebuie să fie catchy, să reținem vorbele și să nu le facem prea complicate. Aceasta ar fi prima condiție. În al doilea rând, trebuie să fie o magie în care ascultătorul din diverse țări. Trebuie să fie catchy, să reținem vorbele și să nu le facem prea complicate. Aceasta ar fi prima condiție. În al doilea rând, trebuie să fie o magie în care ascultătorul face legătura cu artistul, care e acea persoană care îți aduce la cunoștință vorbele și linia melodică, iar în al treilea rând este vorba despre munca unei echipe. De pe site-ul oficial al artistei, aflăm că Ina a susținut concerte în Europa, America Latină, Asia și Orientul Mijlociu, fiind apreciată pentru spectacolele sale, pline de energie și pentru apropierea pe care o are față de public. În ultimii ani, ea a devenit una dintre cele mai urmărite artiste române pe platformele de streaming și pe rețelele de socializare, având milioane de fani din întreaga lume. În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune ProTV, ea a declarat următoarele. Mereu spun peste tot, mă prezint când începe show-ul, salut, eu sunt Ina și sunt din România. Iar reporterul a întrebat-o, de ce simt să spui asta? De ce simt? Pentru că îmi place foarte mult că vin din România, pentru că poate mulți vor râde, dar eu cred că sunt privilegiată, pentru că în foarte multe cazuri știm mai multe. Și crezi că asta vine și din trecutul nostru complicat? Da, cumva. Am învățat pe calea grea. Acum vă invit să ascultați piesa cu titlul More Than Friends, în colaborare cu Daddy Yankee, piesă care a fost în topul hiturilor anului 2013.

pe lângă colaborări cu artiști internaționali, Ina a colaborat și cu artiști și trupe din România, aici se numără Carla's Dreams, Trei Sud-Est sau Puia. Ina s-a implicat și în diverse campanii umanitare și sociale, susținând proiecte dedicate copiilor și educației. Artista a declarat în repetate rânduri că succesul vine la pachet cu responsabilitatea de a oferi un exemplu pozitiv și de a folosi popularitatea în scopuri benefice pentru comunitate. Cariera sa continuă să evolueze și astăzi. De-a lungul anilor, Ina și-a reinventat constant stilul muzical, experimentând influențe dance, pop, latino și electronice. Această capacitate de adaptare i-a permis să rămână relevantă într-o industrie aflată într-o continuă schimbare și să-și păstreze locul printre cei mai apreciați artiști români ai generației sale. Pentru încheierea acestui bloc muzical dedicat artistei Ina, vă propun să ascultați melodia Strigă, melodie cântată împreună cu rapperul Puia.

0: Stimați ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Cel mai nemilos dușman, va dezvălui povestea luptei orașului Timișoara cu ciuma, boală care a făcut ravagii de-a lungul mai multor secole.
1: Muzica de dans și petrecerile pentru anul 1739 sunt sistate de magistratura orașului Timișoara din pricina epidemiei. De asemenea, Colegiul Iezuiților este de astăzi închis și sigilat cu scânuri, aprovizionarea cu alimente făcându-se prin fereastra mică dinspre strada principală. În spitalele amenajate...

0: Timișoara, un monument baroc amintește și astăzi de una din cele mai grele încercări prin care a trecut orașul. Anul era 1738 și noul război dintre Austria și Turcia aducea în cetatea Timișoarei trupe din toate colțurile monarhiei habsburgice pentru a fi organizate și trimise pe frontul de la Dunăre. Un batalion din regimentul de infanterie numărul 26, comandat de baronul Franz Formentini, întors din Valahia, avea câțiva bolnavi în stare destul de gravă, despre care cei de la spitalul iezuiților spuneau că ar purta o boală a cărui nume provoca mare spaimă.
1: Cu regimentul Formentini au sosit bolnavi a căror semne arată plaga cea neagră, numită ciumă. Dumnezeu să apere cetatea de așa molimă.
0: Primăvara acelui an 1738 urma să fie un coșmar pentru Timișoara. Trupele plecaseră la Dunăre, dar lăsaseră în urma lor cea mai înspăimântătoare boală. Ciuma se răspândește repede printre civili și o comisie sanitară întrunită în grabă hotărăște amenajarea de spitale în casele turcești din estul cetății pentru îngrijirea și izolarea bolnavilor. Au fost multe victime de la început, iar comisia a dat ordin ca trupurile celor morți să fie duse în afara orașului și arse. Pe porțile Timișoarei, convoaiele de civili care părăseau orașul se intersectau cu căruțele care se întorceau pentru a fi reîncărcate cu cadavre. În aprilie, primarul Peter Solderer a hotărât ca slujbele să se țină în aer liber.
2: Pentru ca locuitorii încercatului oraș să nu intre în contact pe cât e posibil unii cu alții, slujba divină în zilele de duminică și sărbătoare se va ține în afara bisericii. De asemenea, iezuiții care au pierdut mulți preoții de-ai lor vor preda sarcinile ecleziastice ale orașului franciscanilor.
0: Vara lui 1738 a adus un număr uriaș de victime, iar ciuma a început să facă ravagii și în Palanca Mare și în prejurimi. Locuitorii Timișoarei, care în cursul verii nu au putut să adune recolta, s-au confruntat curând și cu foametea, dar autoritățile au obținut ajutoare consistente de la Viena. Alimentele sosite în oraș prin grija armatei, care le transporta în convoaie din Seged, au ajutat populația până la sfârșitul toamnei, când proviziile sosite de la Viena au reușit să asigure cantitatea necesară întregului oraș. La magistratură s-au păstrat prețurile la care s-au vândut alimentele.
3: Quintalul de făină care urcase la 3 galben se dădea acum cu 4 florini, adică de 3 ori mai puțin. O mierță de linte, mazăre sau griș din transportul de la Viena se dădea cu 3 florini și 30 de creițari, adică la prețul de dinainte de molimă.
0: Odată cu începerea anului 1739 s-a constatat că ciuma era în regres, slujbele religioase erau tot mai solemne, iar în fața Domnului se adunau mulțimi mari, cronicarul Johann Prior povestește.
4: De la ora 6 dimineața până la 7 seara, la slujba evlavioasă, se schimbau toate clasele de locuitori din Timișoara, după o ordine dispusă de oficialități. La slujbe participă și militari din regimentul de dragoni Hessen și regimentul 18 de infanterie Mirkovici, cantonate în oraș.
0: Divină. Ciuma a dispărut la sfârșitul lunii martie 1739. Ultimul decedat a fost ridicat de căruțe în 28 martie, iar în 15 mai o mare procesiune a pornit spre spitalul franciscanilor, unde ultimii contaminați, între timp vindecați, au fost eliberați din carantină. Convinși că doar milostivirea cerului a eliberat Timișoara de ciumă, magistratura orașului și cetățenii s-au legat prin jurământ pe ei și pe urmașii lor să respecte un ritual ce va fi, spuneau ei, păstrat pentru vecie.
2: Spre nemărginita mulțumire Domnului pentru eliberarea de molimă și în amintirea zilei de 15 mai, în care plaga epidemică s-a stins, în fiecare 15 mai a fiecărui an se va face procesiune solemnă. Acea zi va fi considerată sărbătoare bisericească și astfel respectată.
0: Mulți ani, amintirea groaznică a ciumei și nenumăratele victime au rămas în memoria locuitorilor din Timișoara, iar procesiunile din 15 mai s-au ținut timp de generații. Pentru Timișoara urma o perioadă de înflorire, care a făcut ca în curând să fie considerată al treilea oraș al monarhiei dunărene după Viena și Budapesta.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hegedus.

și Ianoș, șef de producție Ghimeș și Erica. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Bun găsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție de duminică 7 iunie. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin, la emisiunea Limba Română, O Voce Românească. Ca în fiecare ediție de duminică, vom trece în revistă și câteva evenimente și aniversări calendaristice ale zilei. Astăzi, 7 iunie, este marcată la nivel internațional Ziua Mondială a Siguranței Alimentare, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra importanței alimentelor sigure pentru sănătatea oamenilor și pentru bunăstarea societății. Tot într-o zi de 7 iunie, în anul 1494, Spania și Portugalia au semnat tratatul de la Tordesillas, unul dintre cele mai importante acorduri din istoria marilor descoperiri geografice, iar în anul 1654 a fost încoronat regele Ludovic al XIV-lea al Franței, cunoscut drept Regele Soare. În calendarul creștin ortodox sunt pomeniți astăzi Sfântul Mucenic Teodot, Episcopul Anchirei, precum și Sfinții Mucenici Zenaida și Sebastian. Cu alte evenimente calendaristice vom reveni puțin mai târziu la calendarul zilei. Din cuprinsul emisiunii de astăzi nu va lipsi programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer. După aceea, vă invităm la un scurt program retrospectiv, în cadrul căruia veți putea asculta Nota Săptămânii, precum și un interviu cu Elena Arielan Oros, profesoară de limba română și maghiară la Liceul Românesc din Jula. Acestea sunt propunerile noastre pentru emisiunea de astăzi. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe undele noastre. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, ca în fiecare duminică deschidem ediția emisiunii O Voce Românească cu rubrica În lumea credinței, realizată de colegul nostru Adam Bauer. Rubrică în care vă aducem relatări de la evenimentele religioase recente din comunitățile noastre, dar și un cuvânt de învățătură sau din Evanghelia zilei. Cedez microfonul acum colegului nostru Adam Bauer.

0: Suntem în prima duminică după Rusalii a tuturor sfinților. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Alan Bauer, redactorul programului religios. Duminica tuturor sfinților este prezentă în calendarul ortodox după duminica pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor. Sfinții părinți au rânduit ca în această duminică să fie cinstiți toți sfinții, de la începutul lumii și până în prezent, pentru a arăta sensul venirii Sfântului Duh, sfințirea oamenilor. Scrie pagina creștinortodox.ro. Cităm: așadar, toți suntem chemați să devenim sfinți, dar cuvintele Mântuitorului: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, sunt astăzi luate în batjocură, dacă ținem seama de expresia vrei să faci pe Sfântul, ca și cum sfințenia ar fi ceva ce nu trebuie atins niciodată. Am încheiat citatul. În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Sâmbătă 30 mai, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria au organizat lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul, consacrat atât copiilor, cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină, dedicată celor mici, a avut loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria.
1: Cartea se adresează atât copiilor, cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi.
0: Ați auzit-o pe Livia Stăvaru. A fost lansat volumul Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Un material amplu, realizat cu ocazia acestui eveniment deosebit, care a avut loc la Jula, în ajunul Rusaliilor, în preajma Zilei Copilului, vom difuza, dragi ascultători, duminica viitoare.

0: suntem în prima duminică după Rusalii, a tuturor sfinților. Duminica tuturor sfinților este prezentă în calendarul ortodox după duminica pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor. Sfinții părinți au rânduit ca în această duminică să fie cinstiți toți sfinții de la începutul lumii și până astăzi pentru a arăta sensul venirii Sfântului Duh, sfințirea oamenilor. Scrie pagina creștinortodox.ro. Cităm. Așadar, toți suntem chemați să devenim sfinți, dar cuvintele Mântuitorului, fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este, sunt astăzi luate în batjocură. Dacă ținem seamă de expresia, vrei să faci pe sfântul, ca și cum sfințenia ar fi ceva ce nu trebuie atins niciodată. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, în cele ce urmează îl auziți pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și parohul Capelei Ortodoxe Române din Seghedin.
1: Dacă duminica trecută am prăznuit pogorârea Sfântului Duh, iată că duminica aceasta biserica ne pune înainte pe acei oameni deosebiți în care Duhul Sfânt a lucrat atât de minunat, adică pe sfinți. Ei sunt cei care, împreună lucrând cu Duhul Sfânt în viața lor, au ajuns la frumusețea desăvârșirii, împodobind cu strălucirea lor împărăția lui Dumnezeu. Iar duminica viitoare îi vom pomeni pe sfinții români, pe acei oameni minunați care au odrăslit din neamul nostru. Sfânta Evanghelie, care s-a citit la liturghia din duminica de astăzi, este un fragment din capitolul al 10-lea, scris de evanghelistul Matei, și începe așa. Zisa Domnul, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el, înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și iată cum Hristos ne pune înaintea mărturisirii Lui. Dar această mărturisire a Lui nu înseamnă să ieșim pe străzi și prin piețe urlând în gura mare, eu cred în Hristos, ci atunci când oamenii ne cheamă să mărturisim dacă credem sau nu în Hristos, noi să propovăduim, da, cred în Hristos. E nevoie însă să facem deosebire între mărturisirea lui Hristos, care se face prin puterea Duhului Sfânt, și mărturisirea lui Hristos, care se face cu puterea patimilor noastre, adică din fanatism. Fanatismul naște sfidare, desconsiderare și ură față de adversar. Sfântul Ierar Nectarie din Eghina spune că fanatismul își întipărește crezul său cu furie și cu violență. Este ca și cum ai împinge la vale o stâncă imensă, care în cădere distruge tot ce întâlnește în cale. Iar mărturisirea lui Hristos, care se face prin puterea Duhului Sfânt, se naște din dragoste. În primul rând, din dragoste față de Dumnezeu, iar apoi din dragoste față de om, chiar și față de adversar. Și lucrul acesta îl vedem limpede, fără excepție, în viețile sfinților, mai ales ale sfinților martiri care îl mărturiseau pe Hristos înaintea dușmanilor de moarte ai credinței. Ei se jertfiau pentru credința lor, iubindu-i pe călăii lor. Despre ei vreau să vorbesc acum. Despre acest soi aparte de oameni, despre cei care au luat foarte în serios acest mod de a-L vesti pe Hristos cu prețul vieții și despre dragostea lor. Și mă refer acum la sfinții martiri, la mucenici. Pentru că sângele lor s-a făcut sămânță pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru că prin moartea lor a crescut biserica atât de mult încât a ajuns până la marginile lumii și pentru că prin moartea lor martirii s-au făcut asemănători lui Hristos. Martir a fost mai întâi Sfântul Ștefan, cel care, scos fiind afară din cetate, a fost omorât cu pietre. Martirii au fost apoi sfinții apostoli, care, cu excepția evanghelistului Ioan, au murit pătimind diferite pedepse, date fie de puterea religioasă a Israelului, fie de puterea laică a împăratului roman. Îndată după aceea însă, biserica a cunoscut lucruri noi, lucruri pe care, oricât am vrea să le cuprindem cu mintea, ne este greu. A urmat perioada martirajelor, o perioadă caracterizată prin dragoste și moarte, prin har și pedepse, prin bucurie și chin. Când vorbim despre martiraj, de obicei ne gândim la ucidere, la moarte. Și vedem că a fi martir pentru o idee, pentru un crez, nu e ceva superficial, nu ține de ceva de suprafață din viața omului, ci ține de ființa sa și de dragostea pentru crezul pe care îl mărturisește sau de dragostea față de persoana ascunsă în crez. Sfântul Ștefan, prin pătimirea sa, prin martirajul său, se aseamănă cu Mântuitorul Hristos, pentru că și Hristos fusese scos afară din cetate și lui îi se aduseseră false învinuiri și moartea lui a fost ca una dintre cele mai umile. Dacă Hristos moare pe cruce, Ștefan moare sub pietre și găsește aceeași putere în clipa morții sale să spună adversarilor săi că îi iartă și mai mult decât atât cere lui Dumnezeu să nu le socotească lor păcatul acesta. Și atunci Ștefan vede cerurile deschizându-se și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui, semn că ceea ce a spus Domnul, că va mărturisi pentru aceștia înaintea Tatălui Său din ceruri, este adevărat. Hristos n-a mințit, își aștepta prietenii. Era spre sfârșitul epocii apostolice, când încă creștinii din Roma se adunau pentru rugăciunea comună în catacombe. Și la un moment dat, într-o noapte, după ce săvârșiseră rugăciunea, un soldat, care și el era creștin, le spune celor prezenți că se apropie o nouă primăvară. Asta însemna că se apropie o nouă prigoană împotriva creștinilor din partea împăratului păgân. Între creștinii prezenți era și o tânără oarbă, Cecilia. Ea, când a auzit despre prigoana ce urma să înceapă, s-a rugat: Doamne, învrednicește-mă să fiu prima floare a primăverii care vine. Își dorea lucrul acesta pentru că socotea o cinste să moară pentru Hristos, cel pe care îl iubea nespus, și pentru că avea credința că el îi va da și puterea să mărturisească. Soldații au prins-o și pentru că nu a vrut să se lepede de Hristos și să se închine zeilor, au întins-o pe roată, iar răbdând totul cu bucurie și curaj, până când sufletul ei și-a luat zborul spre cel iubit. Puțin mai târziu, în anul 203, în cetatea Cartagina din Africa, Sfânta Felicitas era aruncată în temniță pentru credința ei în Hristos. Felicitas era din neam nobil și răbda cu greu lipsurile din temniță. Soldații care o păzeau în închisoare i-au spus: Dacă acum tu suferi atât de mult, ce vei face când vei fi aruncată fiarelor pe care le-ai disprețuit, fiindcă n-ai voit să jertfești zeilor? Iar ea le-a răspuns: Acum eu sufăr ceea ce sufăr, dar acolo însă, deci în mijlocul fiarelor, un altul, Hristos, va fi în mine, care va pătimi pentru mine, și eu voi pătimi pentru el. Pentru că modul în care martirii au murit cu bucurie, zice părintele Constantin Necula, senini și răbdători în chinuri și în moarte, fără revolte sau orgolii, modești, fără să se laude cu sacrificiul lor în fața păgânilor, rugându-se pentru prigonitorii lor, iertându-i, așa cum Domnul Hristos i-a iertat pe cei care l-au răstignit, repet, încrezători în dragostea cauzei sfinte pentru care muriau, cu credința puternică ce i-a întărit în mijlocul celor mai grozave chinuri inimaginabile, iată așadar că martirii au simțit în întâlnirea aceasta nunta cu Hristos. Aveau întărirea Duhului Sfânt de la cincizecime. Erau mădulare ale bisericii și ei știau că dacă suferă o parte a trupului, suferă și capul, care este Hristos. Iată ce le scrie Sfântul Ignatie Teoforul creștinilor care voiau să-l scape din chinuri, În ajunul martiriului său, el fiind martirizat în circul Coloseumului în anul 107. Scriu tuturor bisericilor și le spun tuturor că mor de bunăvoie pentru Dumnezeu, numai dacă voi nu mă veți împiedica. Vă rog să nu-mi arătați o bunăvoință nepotrivită. Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor prin care pot ajunge la Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu și voi fi măcinat de dinții fiarelor ca să fiu găsit pâine curată a lui Hristos. Iertați-mă, fraților, nu mă împiedicați să trăiesc în Hristos, nevrând voi ca să mor. Nu dați lumii pe cel ce vrea să fie al lui Dumnezeu și nu mă amăgiți prin materii. Lăsați-mă să primesc lumina cea curată. Ajuns acolo, voi fi om. Îngăduiți-mi să fiu imitator al suferințelor Dumnezeului meu. Așa vedeau martirii această împlinire a poruncii a mărturisirii lui Hristos. Fără răutate, fără orgolii, fără ură, fără dorință de răzbunare. Sfântul Longin, spre exemplu, pe care îl pomenim în 16 octombrie, a găzduit și a făcut masă celor care au mers să-l prindă. Aceia nu știau că el este Longin și se grăbeau ca el să le arate pe cel pe care îl căutau ca să-i taie capul. Iar Longin le zicea, o să vi-l arat. Iar atunci când le-a spus că el este, aceia au dat înapoi. Dar Sfântul Longin i-a rugat să își săvârșească porunca ce aveau și așa i-au tăiat capul. Pentru noi e greu de înțeles lucrul acesta, dar pentru a ajunge la această simțire e nevoie de lucrare duhovnicească și har de la Dumnezeu. Sfântul Paisia Ghioritul zice, pentru ca omul să ajungă la măsura aceasta, trebuie să nu se iubească pe sine, ci să-L iubească pe Hristos. Mama intră în foc ca să-și salveze copilul și pentru că dragostea ei este mai puternică decât arderea focului, nu simte durere. Dragostea pentru copilul ei acoperă durerea, cu atât mai mult dragostea pentru Hristos. Pentru Sfântul care merge spre mucenicie, dragostea lui pentru Hristos este mai presus de durere, de aceea o și neutralizează. Dar mărturisitori și mucenici nu avem doar în perioada de început a creștinismului, ci și mai aproape de noi. În perioada comunismului ateist, în România și în Rusia, au fost închiși mii de oameni, preoți, călugări, profesori, ingineri, avocați, medici, studenți, elevi, țărani, pentru credința lor în Dumnezeu. Și mulți dintre ei l-au mărturisit pe Hristos cu prețul vieții lor. Grăitor este în acest sens exemplul lui Valeriu

0: viața semenului său. Ești nebun, a zis politrucul și l-a trimis sub pază să facă operația la spitalul orașului. Când Valeriu a revenit în sanatoriul penitenciarului după operație, politrucul l-a oprit și a zis: Hei, ai văzut moartea cu ochii. Vezi, am vrut să-ți arătăm că viața ta este în mâinile noastre. Poate te-ai răzgândit și de acum vei lucra cu noi. Vă mulțumesc că ați îngăduit să fiu operat, i-a zis Valeriu. De aici înainte mi se vor prelungi chinurile. Cât despre restul, între mine și dumneavoastră stă conștiința. Dumnezeu nu este de vânzare. Tranzacții de conștiință nu se pot face. Pentru libertatea mea sufletească, iau decizia de a muri. Este bine să se spună răspicat adevărul și eu adevărul îl slujesc. Nu sunt judecătorul altora, ci sunt mărturisitorul lui Dumnezeu. Dumneavoastră nu vreți să-L primiți pe Hristos. Eu nu pot primi moartea sufletească. Ți-am spus eu că ești nebun, a răgnit politrucul. Voi face raport. Ești un încrâncenat, un fascist, un dușman al poporului. Avem noi act de cojocul vostru. Ești bun numai de moarte. Du-te și mori cu Hristos al tău cu tot. Nu ne împiedicăm nici de el, nici de unul ca tine. Pe mine mă puteți ucide acum. Pe el nu-l mai poate ucide nimeni. Și el este piatra de potignire a tuturor semețiilor. Înțelegeți bine că Hristos este singura putere care poate izbăvi omenirea din suferință și păcat. Lasă tu prostiile astea, adevărul e de partea noastră. Adevărul, răspunde Valeriu, este dragostea care se jertfește pentru cei săraci și prigoniți. Bineînțeles că nu putem considera martiri pe cei care au înfundat pușcăriile în numele unei ideologii de partid, dar mulți dintre cei care au fost închiși pentru convingerile lor politice au descoperit în pușcării, prin harul lui Dumnezeu, pe Hristos cel înviat. Ne aducem aminte de mucenicii aceștia în duminica întâia după Rusalii, pentru că niciodată noi nu am fi existat dacă ei nu ar fi existat, dacă trupul lor nu s-ar fi făcut cărămidă vie la piciorul Sfântului Altar din Biserica Cerească, dacă conștiința lor n-ar fi primit în ea tăria de a-L mărturisi pe Hristos. Și noi suntem chemați să mărturisim. A-ți face cruce când nimeni nu-și mai face cruce, a-L apăra pe Dumnezeu când toată lumea îl atacă, a le da copiilor hrană cerească din Sfânta Împărtășanie și a le hrăni sufletele din Sfânta Scriptură, a învăța pe copiii și nepoții tăi că a merge la biserică este mai de preț decât a merge la ștrand și că a te închina la icoane este mai valoros decât a te uita la televizor, a-L învăța pe aproapele tău că Dumnezeu îl iubește mai mult decât se iubește El pe sine însuși, înseamnă enorm înaintea lui Dumnezeu. Să cugetăm la acestea, dragi ascultători, și să ne pornim spre înfăptuirea lor. Și dacă nu suntem vrednici de a muri decapitați pentru Hristos, atunci să învățăm măcar a trăi cu capul pe umeri pentru Hristos, pentru noi și pentru mântuirea noastră. Amin.
1: Dragi credincioși, în prima duminică după Rusalii a tuturor sfinților, l-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom merge și la Cenadul Unguresc, acolo unde în trecut am participat la multe servicii divine și adunări religioase care au avut loc în micuța adunare baptistă de acolo, care cu regularitate a fost cercetată și de reprezentanții diferitelor biserici baptiste din România, cu precădere din județele Timiș și Arad. Colega Anca Becan a stat de vorbă cu singura membră de limba română a Bisericii Baptiste despre situația actuală a casei de rugăciune de acolo. Vă doresc audiție plăcută!

0: Dragi ascultători, ne îndreptăm acum atenția spre Cenadul Unguresc, o localitate cu trecut multietnic, în care românii, sârbii, maghiarii și romii au trăit de-a lungul timpului unii alături de ceilalți. În această localitate, misiunea baptistă a început încă în anul 1906, iar Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc a fost înființată cu un an mai târziu, în 1907. Primii credincioși amintiți în istoria comunității au fost Uroș Popon, Achim Băbălău și Vasile Rusu. La început, comunitatea era numeroasă, vie și activă. Credincioșii se adunau în casa de rugăciune, cumpărată de comunitate, se organizau botezuri, inclusiv în apele Mureșului, iar mai târziu a luat ființă și un cor mixt, alături de fanfară și orchestră de mandoline. Cred că era foarte frumos în această adunare în urmă cu mai bine de 100 de ani. Dar iată că după 120 de ani, această biserică, rămânând fără credincioși, este nevoită să-și închidă porțile. După cel de-al doilea război mondial, numărul credincioșilor a început să scadă. Mulți au plecat în America sau Canada, alții au părăsit localitatea din cauza schimbărilor economice și sociale. Astăzi, Cenadul Unguresc este un sat îmbătrânit, iar comunitatea baptistă de limbă română, dar nu doar comunitatea baptistă, ci în general românii din Cenad, au ajuns aproape de dispariție. Maria Suciova, originară din Chiticaz și căsătorită la Cenad în anul 1961, este astăzi singura creștină baptistă româncă din localitate. Casa de rugăciune nu mai funcționează, iar serviciile divine nu se mai țin deloc. Despre trecutul acestei comunități, despre amintirile legate de biserică și despre situația actuală, ne vorbește în cele ce urmează Maria Suciova din Cenadul Unguresc.
1: Ați venit dintr-o familie baptistă de la Chiticaz, ați găsit aici mare comunitate de baptiști.
2: A fost mai mare, da, numai acum nimeni. Eu care am rămas și cu coticoarele la noi. Care am rămas aici la adunare.
3: Când vin pastorii baptiști maghiari, atunci nu se adună baptiști și de limbă maghiară mai mulți din comunitate?
2: Nu, nu, n-avem pe nimeni. Numai coti, numai pe arielane, n-avem.
3: Ați avut mai de mult și relații cu românii de religie baptistă din Nădlac sau de aici, de la, din localitățile apropiate cu Cenadul Unguresc? Nu vă mai caută?
2: Acum nu prea. Odată a fost când mai vine de la Seghede, fratele Pavel. Atunci ei au avut așa relații și au avut cunoștință. Și atunci au fost așa de vreo câteva ori, dar nu de multe ori. Eu când am rămas văduvă că soțul meu a murit în 19, eu m-am luat și m-am dus în Nădlacul Românesc, la Biserica Baptistă. Într-o duminică și am fost la Pentecostal, tare m-a plăcut și acolo biserica lui Pentecostal, tare în bun loc. Și atunci am putut să conduc și auto în 19 și 20. Dar atunci de ce să nu mă duc? M-a plăcut, singură m-am dus, că nu m-a venit nimeni cu mine.
3: Ați rămas singură, sunteți văduvă. Cum vă petreceți?
2: Greu.
3: Anii bătrâneții?
2: Greu, că singurătatea tare e grea. Mai ales că nu ești bine și ești bolnav. Ți-a trebuit asta de multe, nu mi se în stare că am împlinit și anii, 80 de ani. Și multe probleme de sănătate au trecut peste mine și tot singură. Că vine, nu pot să zic, în tătă zi vine băiatul meu și duminicile de la biserică vin pe aici și stau cu mine. Atâta-i, dar nu-i mai mult, mie mi-e puțin o țără. Că toți au apa lor, apropiață-mi băiatul cu nora și nepotașul care Domnul m-a binecuvântat cu ei.
3: Ce credeți că o să fie cu această casă de rugăciune dacă acum, la ora actuală, sunteți doi creștini?
2: Speranță avem. Toți avem speranță că dacă ori vine de afară, dacă s-or mai întoarce.
3: O zi obișnuită la dumneavoastră, cum începe?
2: O dimineață, na, mă scol, mă rog și am televizorul ăsta care am un... Iese un program care îi speranța. Asta tare îi bun pentru că mie îmi plac. Inde aud predici, cântări frumoase, poezii și mesajuri și așa că cu aia să mă ocup și cu Biblia.
3: Vorbiți foarte frumos românește.
2: Da, eu numai pe Biblie românească am citit. Cu asta m-am învățat și nu că nu-mi place și ungurește, numai totuși e limba mea de micuteauă, când a fost atât de mică, de, numai la masă am ajuns. Noi n-am avut jucării pe timpul acela și aveam Biblie și atunci la bunica întrebam că să-mi spui că ce literă e asta și așa le legam de o la altă și așa eu numai pe Biblie românească am citit și m-am clădit așa.
3: Ați făcut și școală românească?
2: Nu. Mama mea de ce nu m-a dat, că a zis că trebuie să știu aici limba maghiară mai mult, că rău mi-o mărs, zice ea, și ungurește limba. Când eram mici de grădiniță, acolo am învățat ungurește, dar mama nu a vrut să mă dea la școala românească pentru aceea că să știu ungurește, că românește, zice că tot știu eu din casă. Așa, limba asta care o ținem noi. Așa.
3: Și ați învățat să citiți singură,
2: da, singură
3: Biblie.
2: Și când m-am dus la școala întâi, i-am știut și pe ungurește de ce aia să citesc. Deci le-am cunoscut literile și o sujor. Și îmi plăcea să zic poezii, mă învăța mama pe poezii, numai românești.
0: Conform mărturisirii Mariei Suciova din Cenadul Unguresc, biserica va avea un serviciu divin în viitorul apropiat, probabil în luna iunie, când Ștefan Cioca, prezbiterul care mai multe decenii a ținut aici ore de rugăciune la Cenadul Unguresc, va veni să țină un serviciu divin de rămas bun și de încheiere a serviciilor în Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc. Vom reveni cu informații când vom afla exact data în care va avea loc acest serviciu divin de rămas bun.

0: Printre pastorii care au servit la Biserica din Cenat se numără Alexandru Ruja și Dumitru Rus. Baptiștii din Cenat s-au întrunit de la începuturi în casa de rugăciune cumpărată de comunitate. Credincioșii au înființat și un cor mixt încă în anul 1940, acesta acompania serviciul divin alături de fanfară și de orchestră la mandoline. Aici s-a desfășurat și o intensă activitate didactică, învățătorii aleși predau la școala de duminică de la biserică și conținutul programei de religie pentru elevii din școala generală. După cel de-al doilea război mondial, numărul lor a scăzut considerabil. Dacă în 1907 numărul credincioșilor era de 100 de membri, anul acesta membrii bisericii sunt 3 la număr. În Biserica Baptistă din Cenadul Unguresc se păstrează registrele adunării încă de la înființare, precum și cărți creștine valoroase, Biblia de la Iași din 1874, ori culegerea Cântările Sionului, publicată la Budapesta în 1917.
1: Dragi ascultători, dragi credincioși, am difuzat un material realizat de Anca Becan, dedicat situației actuale a adunării baptiste din Cenadul Unguresc.
2: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Vom vorbi în continuare despre cartea intitulată Prezență mai presus de perfecțiune, renunțarea la o viață frenetică în schimbul unei vieți mai simple și mai profunde, semnată de Shauna Nyquist. În urmă cu câțiva ani, m-am pomenit epuizată și izolată, bolnavă în suflet și trup. Eram sătulă să mai fiu obosită, epuizată să mai fiu ocupată și se părea că toată lumea cu care vorbeam era în aceeași barcă. Tânjind după relaționare, însemnătate și profunzime, dar mulțumindu-se cu o viață ocupată. Sunt soție, mamă, fiică, soră, prietenă, vecină și scriitoare. Și cunosc mult prea bine acel sentiment de complăcere. Însă în ultimii câțiva ani am învățat un nou mod de viață, marcat de har, dragoste, odihnă și joacă. Iar asta schimbă totul. Cartea este o invitație în această călătorie care mi-a schimbat viața, scrie autoarea cărții. Shauna Nyquist a crescut în Barrington, Illinois, și a studiat literatura engleză și literatura franceză la Colegiul Westmont din Santa Barbara. Ea scrie despre momentele frumoase și dureroase ale vieții de zi cu zi, prietenie, familie, credință, mâncare, căsnicie, dragoste, copii, cărți, celebrare, suferință și toate celelalte lucruri care ne modelează, care ne încântă și care ne dezvăluie inima lui Dumnezeu. Shauna este căsătorită cu Aaron, care este pianist și compozitor. Aaron și Shauna locuiesc în New York City împreună cu fiilor Henry și Mac.

Ne apropiem de finalul programului religios. Suntem în prima duminică după Rusalii, a tuturor sfinților. Duminica tuturor sfinților este prezentă în calendarul ortodox după duminica pogorârii Sfântului Duh sau a Rusaliilor. Sfinții părinți au rânduit ca în această duminică să fie cinstiți toți sfinții de la începutul lumii și până în prezent, pentru a arăta sensul venirii Sfântului Duh, sfințirea oamenilor. Scrie pagina creștinortodox.ro. L-ați auzit minutele trecute și pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. În trecut am participat la multe servicii divine și adunări religioase care au avut loc în micuța adunare baptistă din Cenadul Unguresc și care cu regularitate a fost cercetată și de reprezentanții diferitelor biserici baptiste din România, cu precădere din județele Timiș și Arad. V-am oferit și o convorbire cu singura membră de limba română a Bisericii Baptiste despre situația actuală a casei de rugăciune din Cenadul Unguresc. Apoi, spre finele programului, am vorbit încă și despre cartea intitulată Prezență mai presus de perfecțiune, renunțarea la o viață frenetică în schimbul unei vieți mai simple și mai profunde, semnată de Shauna Nyquist. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, calendarul zilei, rubrică realizată astăzi și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca, ne va aminti câteva dintre cele mai importante evenimente istorice, aniversări și personalități legate de această zi de 7 iunie, repere care ne ajută să înțelegem mai bine trecutul și semnificațiile prezentului. Audiție plăcută!
2: Calendarul zilei.
3: Astăzi este 7 iunie și vă propun să răsfoim calendarul zilei de astăzi. Să începem cu anul 1340, când în această zi a fost fondat în Olanda orașul Rotterdam. În 1494, Spania și Portugalia au semnat tratatul de la Tordesillas, prin care lumea nouă, adică America, era împărțită între cele două țări. În 1654, în această zi, Ludovic al XIV-lea este încoronat rege al Franței. În 1775, Coloniile Unite își schimbă denumirea în Statele Unite ale Americii. În 1810, în această zi, la Viena se naște întemeietorul austriac al primei fabrici de bere din Ungaria, cel care este cunoscut în țară sub numele de Dreher Antal. În 1843, în această zi, a murit poetul german Johann Friedrich Hölderlin. În 1848 s-a născut pictorul Paul Gauguin. Opera sa reprezintă o sinteză unică între arta primitivă, vitraliul medieval, stampa japoneză și imagistica populară, fiindu-i recunoscută influența de către reprezentanții picturii foviste, simboliste și art nouveau. În 1857, în această zi, s-a încheiat la Paris un tratat de alianță între Austria, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman, care, încălcând prevederile tratatului de la Paris din 18 martie 1856, hotăra ca Delta Dunării și insula Șerpilor să fie repuse sub suzeranitatea porții otomane. În 1878, în grădina Stavrii din București, George Ștefănescu dirigează în prima audiție cântecul Gintei Latine de Filippo Marchetti pe versurile de Vasile Alexandri. În anul 1879 s-a născut Knud Johann Victor Rasmussen, explorator polar danez. A realizat cea mai lungă expediție cu sanii trase de câini din istoria Antarcticii, între 1921 și 1924. În anul 1886, în această zi, s-a născut Henry Coandă, inventator, inginer, membru al Academiei Române. În anul 1907 a expus pentru prima oară în lume, la Berlin, macheta unui avion fără elice, viitorul avion cu reacție. Numele său rămâne legat de fenomenul aerodinamic, cunoscut sub numele de efectul Coandă. În 1896 s-a născut Nagy Imre, om politic, premier al Ungariei. În 1953, simbol al Revoluției Ungare împotriva Uniunii Sovietice din 1956, a fost condamnat la moarte și executat, apoi reabilitat în 1989 cu funeralii naționale. În anul 1914 s-a născut Hoxha Ahmad, scriitor și cineast indian. Cu un an mai târziu, în 1915, s-a născut Constantin Constantinov, artist moldovean. În 1921 a murit Luca Ion Caragiale, poet fiul lui Ion Luca Caragiale, fratele lui Mateiu Caragiale. Poeziile sale rămase în manuscris au fost editate în anul 1972 de Barbu Cioculescu în volumul Jocul oglinzilor. În 1924, în această zi, s-a născut Dolores Gray, cântăreață, dansatoare și actriță americană. În 1928 s-a născut James Ivory, regizor american. În 1992, filmul său, Howard's End, a fost distins cu 3 premii Oscar. În anul 1929, Vaticanul devine stat suveran. În anul 1930, în această zi de 7 iunie, s-a născut Liviu George Nițu, operator de film documentar. În anul 1940 s-a născut Tom Jones, cântăreț britanic. În 1944 s-a născut Miguel Rios, cântăreț spaniol. În anul 1945, În mesajul președintelor Statelor Unite ale Americii Harry Truman către Iosif Visarionovich Stalin se apreciază că regimurile din România și Bulgaria nu asigură elementele democratice ale poporului, dreptul de a-și exprima liber părerea și prin sistemul lor de guvernare nu reprezintă voința poporului. Ce dreptate au avut! În anul 1947 a luat ființă prin ordinul ministrului armatei de atunci Mihail Lascăr echipa de fotbal Steaua București. În anul 1952 s-a născut Orhan Pamuk, scriitor turc, activist pentru drepturile omului. Tot în 1952 s-a născut și Liam Neeson, actor de origine irlandeză, pe care mulți îl cunosc din rolul cutremurător al lui Schindler, film laureat cu premiul Oscar. În 1980 a murit prozatorul american Henry Miller, autor de romane controversate în epocă datorită anulării oricărui tabu referitor la sexualitate, dar a devenit în perioada anilor 60 idol al generației Beat. În anul 1995, regizorul Lucian Pintilie a primit distinția franceză Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor. Și în anul 2001, Partidul Laburist al lui Tony Blair rămâne la putere după ce câștigă alegerile generale. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

0: Stimați ascultători, vă invităm acum la retrospectiva săptămânii. Începem cu tradiționala notă săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin.
1: Fiindcă pe 30 mai Ungaria a fost scena unei prestigioase competiții fotbalistice, finala a Ligii Campionilor UEFA, nota care urmează explorează geneza unor cluburi de fotbal, anume cele din Timișoara. Banatul a fost un centru important al fotbalului românesc, înfiripat după primul război mondial, când cea mai mare parte a provinciei îi revine României. Astfel, istoria fotbalului din Banat este marcată de multiculturalism și de tranziția între sistemele competiționale ale Imperiului Austro-Ungar și ale României Mari. Unul dintre primele meciuri de fotbal de pe teritoriul actual al României a avut loc pe terenul de ciclism de lângă Gara de Nord din Timișoara la 25 iunie 1899. A fost un meci demonstrativ organizat de profesorul de educație fizică Carol Müller. Până atunci, fotbalul fusese interzis în școlile din Imperiul Austro-Ungar. Motivele erau cruzimea și riscul de accidentare, fotbalul fiind considerat un joc periculos pentru integritatea fizică a tinerilor. În instituțiile școlare din Imperiu avea prioritate gimnastica suedeză, ordonată, militarizată, considerată singura metodă științifică de dezvoltare armonioasă. Sporturile de echipă erau privite ca o pierdere de vreme haotică. În plus, în acele vremuri, elevii purtau uniforme obligatorii, care nu erau deloc ieftine. Fotbalul ducea invariabil la haine murdare, chiar rupte, la pantofi distruși, lucruri inacceptabile pentru disciplina școlară. Dacă erau prinși jucând fotbal, elevii riscau pedepse severe, inclusiv exmatricularea. Dar regulile se fentau, oricât de stricte ar fi fost ele. Băieții erau fascinați de acest sport sosit din Anglia. Organizau meciuri clandestine pe terenuri mai ascunse sau la periferia orașelor, la adăpost de ochii profesorilor. Ei, această perioadă de restricții ia sfârșit când profesorul de sport, Carol Müller, de la Liceul Ordinului Călugărilor Piariști din Timișoara, aduce de la Budapesta o minge de fotbal. El organizează o partidă demonstrativă jucată între două clase de liceu în cadrul sărbării de sfârșit de an școlar 1899. La numai câteva săptămâni de la meciul elevilor din Timișoara, are loc și un meci oficial. La inițiativa unor pasionați de fotbal din orașul Arad, se înființase Societatea de Fotbal din Arad, Aradi Labdarúgó Társaság. Pe 15 august 1899, la ora 17, pe un teren improvizat, într-un loc viran de lângă uzina de vagoane, societatea a organizat o partidă publică de fotbal. Nu au participat două cluburi diferite, fiindcă nu exista un al doilea club. Jucătorii erau mai ales maghiari, germani și evrei de limbă maghiară. Acum să ne întoarcem la Timișoara, unde în 1910 se înființează clubul de fotbal Chinezul, Temeșvari Kinizsi Sportegyesület. Echipa a fost înființată sub patronajul muncitorilor timișoreni de la căile ferate ale Imperiului Austro-Ungar. A fost denumită astfel în onoarea unui personaj istoric și legendar, Pavel Chinezu, Kinizsi Pal. Acesta fusese comitele Timișoarei și capitan în armata regelui Matia Corvin în secolul al XV-lea. Numele chinezu nu este un indiciu al provenienței etnice. Pavel nu era din China, ci probabil se născuse la Chenez, astăzi sat chinez, o localitate din fostul comitat Cenad. Istoriografia românească îl numește Cneazul Pavel, Cneaz fiind un cuvânt slav care înseamnă mic nobil local. Stema oficială a clubului Chinezul Timișoara folosea o imagine bazată pe legenda forței fizice a lui Pavel Chinezu. În mijlocul emblemei era desenat un braț puternic de bărbat care ținea pe palmă o piatră de moară. Acest element făcea trimitere la o legendă despre tinerețea lui Pavel Chinezu. Se spune că la moara tatălui său, niște nobili însetați s-au oprit să ceară apă. Tânărul Pavel le-a servit ulciorul cu apă nu pe o tavă, ci pe o piatră de moară pe care a ridicat-o cu un singur braț. Impresionați de forța lui uriașă, nobilii l-au sfătuit să meargă la oaste. Așa ar fi început cariera militară a bănățeanului Pavel, despre care, peste aproape 500 de ani, formația timișoreană Phoenix a compus piesa pe care o veți asculta la sfârșitul acestei note radiofonice. Elementele grafice ale stemei echipei Chinezu erau încadrate într-un scut circular, având ca fundal culorile alb și violet. Pe margini era inscripționat numele clubului Chiriji, în perioada austro-ungară, devenit Chinezu după 1920. Nu pot să trec cu vederea faptul că violetul este o nuanță rar utilizată pe stemele și steagurile lumii. Vopseaua violetă a fost secole la rând un lux, deoarece era foarte scumpă. Era rezervată pentru a colora hainele regilor, ale împăraților, ale cardinalilor. Odată cu apariția pe stema echipei de fotbal Chinezu, violet a devenit simbolul identitar al sportului timișorean. Încă din 1910, feroviarii de la Chinezu și-au asumat această culoare imperială, care s-a perpetuat până azi ca blazon al nobleții și rezistenței locale de echipa de fotbal Politehnica Timișoara. În 1921, avocatul Cornel Lazăr preluase funcția de președinte al clubului Chinezu, deținută până atunci de unul dintre fondatorii echipei, Iosef Heveșin. În anii următori, sub conducerea lui Lazăr, clubul feroviar din Timișoara cucerea 6 titluri consecutive în România între 1922 și 1927. Este o performanță care a rezistat neegalată timp de 7 decenii. Președintele a pus accent și pe formarea unei pepiniere pentru copii și juniori talentați, din care au crescut apoi jucători excepționali. Însă, în toamna anului 1927, clubul Chinezu a intrat într-o profundă criză financiară cauzată de datoriile bancare și de scăderea numărului de membri cotizanți. Din pricina unor divergențe cu ceilalți conducători privind gestionarea crizei, dr. Cornel Lazăr a părăsit clubul. La data de 21 octombrie 1928, în sala de consiliu a primăriei Timișoara, el a prezidat adunarea de constituire a unei echipe de fotbal profesionist, Ripensia Timișoara. Numele echipei provine de la Dacia Ripensis, adică Dacia de pe malul fluviului, o provincie înființată de împăratul roman Aurelian în jurul anului 275. Ideea revoluționară a lui Cornel Lazar a fost înființarea clubului sub formă de societate pe acțiuni, oferind jucătorilor contracte de muncă și salarii lunare reglementate, introducând practic profesionalismul în fotbalul românesc dominat de amatorism. Ca președinte și manager de club, Dr. Cornel Lazar a strâns un palmares de 10 titluri naționale, rămânând cel mai de succes președinte din istoria fotbalului românesc din provincie. Așadar, nu putem vorbi de echipele timișorene Chinezu și Ripensia fără să îl amintim pe cel care le-a administrat cu pricepere, Dr. Cornel Lazar. S-a născut la 9 iunie 1889 în Timișoara, într-o familie originară din Șemlacul Mare. A urmat studii superioare în Elveția, unde a obținut titlul de doctor în drept. A trecut în eternitate la 25 ianuarie 1966, la vârsta de 76 de ani. Dr. Cornel Lazar a fost o personalitate respectată a elitei bănățene interbelice. În 1932 chiar a ocupat pentru scurt timp funcția de primar al Timișoarei. Viața sa însă s-a încheiat în deplină discreție. Marginalizat de regimul comunist, fostul edil și ctitor al fotbalului profesionist s-a retras la conacul moștenit de la familie la Vărădia, în județul Caraș-Severin. Își doarme somnul de veci în cimitirul acestei localități. În final, câteva cuvinte despre Poli Timișoara. Imediat după ce regele Ferdinand semnează decretul de înființare a școlii politehnice din Timișoara la 11 noiembrie 1920, rectorul, care era matematicianul Traian Lalescu, inițiază constituirea echipei de fotbal. Lalescu era un pasionat al sportului și, la îndemnul său, studenții încep să activeze în societatea sportivă politehnică. Constituirea oficială a clubului alb-violet are loc pe 4 decembrie 1921. Chinezu și Ripensia s-au stins în perioada comunistă, însă simbolul alb-violet a supraviețuit prin Poli de-a lungul deceniilor, devenind un element al rezistenței și

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv de astăzi cu un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru. Invitata sa este profesoara Elena Ardelanoros, cadru didactic de limba română și maghiară la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
2: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la rubrica noastră la sfârșit de săptămână, spațiul în care descoperim oameni frumoși, povești de viață calde și legături trainice cu familia, tradițiile și rădăcinile noastre. Astăzi avem bucuria să o avem alături pe Elena Ardelean-Oros, profesoară de limba română și maghiară la liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un om dedicat școlii, comunității și, înainte de toate, familiei. Este o persoană caldă, sufletistă, mama a trei copii și, de curând, bunică, o nouă și minunată etapă în viața dumneaei, trăită cu emoție și recunoștință. În minutele următoare vom vorbi despre casa părintească, despre tradițiile care i-au modelat copilăria și pe care le duce mai departe, despre familia care este sprijin și bucurie, dar și despre felul în care își găsește liniștea și își petrece timpul la sfârșit de săptămână. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o conversație caldă, sinceră și plină de suflet. Doamnă Elena, dacă v-ați întoarce pentru o clipă în copilărie, ce imagine vă vine prima în minte când vă gândiți la casa părintească?
3: Prima imagine la care mă gândesc, care îmi vine în minte, este chipul mamei, chipul părinților, casa, camera unde ne jucam împreună, cum a gătit mama, cum am stat pe laviță, pe stradă, așa cu vecinii, când ne-am jucat cu copiii în grădină, cum a grădinărit mama, la bunici, când am fost. Deci acestea sunt.
2: Ce ați primit de acasă, ca învățătură sau ca fel de a fi și simțiți că v-a însoțit toată viața?
3: Obiceiul de a ne aduna toți la masă și de a povesti cum ne-a fost ziua, ca să fim într-una conectați. Încă de mică copilă eram muci eu la bunici. Pentru cineva la ei întotdeauna a fost o porție de mâncare în plus și asta și eu am învățat de la bunica mea, de la mama mea. Sau un obicei pe care îl port și azi este cafeaua de dimineață alături de cei dragi. Suntem împreună, așa începem ziua. Port cu mine și obiceiul de a spune mulțumesc și pentru lucrurile mici este important, cred că și azi. De acasă am învățat să recunosc toate și lucrurile cele mai mici ce sunt importante.
2: Există o tradiție sau un obicei din familia în care ați crescut pe care îl purtați și astăzi în suflet?
3: Da, bineînțeles. Crăciunul este primul la care mă gândesc. Atunci am fost întotdeauna uniți împreună, toată familia am fost la Crăciun, la Paști, adică încă la sărbători familiale, deci când a fost ceva aniversare, aceste sunt care îmi vin în minte în primul rând.
2: Haideți să ajungem în prezent. Cine alcătuiește astăzi familia dumneavoastră? V-aș ruga să ne prezentați pe cei dragi și să spuneți câte un gând despre fiecare.
3: Da, cum ați zis, sunt mama a trei copii, am o fiică și doi fii. Încep cu cel mai mic. Adam are 17 ani, el este licean aici la Liceul Nicolae Bălcescu, aici la Jula. Matei și el a fost licean aici la noi, acum învață la Oradea, face masteratul și învață arte plastice și grafică, iar Noemi, ea este la Budapesta, este judecătoare, a învățat la ELTE și este și acum profesoară la ELTE. Și acum este de 2 luni și mamă, deci s-a născut și nepoțica mea, Nora. Soțul meu este Mihai, el este profesor de educație fizică și, bineînțeles, și ginerele meu, Petru. El este informatician și ei locuiesc la Budapesta.
2: Cum sunt momentele în care reușiți să fiți cu toți împreună? Ce le face speciale pentru dumneavoastră?
3: Deci la sărbători, la aniversări, acestea sunt pilonii care ne adună împreună. Toată familia mare este la noi. E foarte bine să fim împreună. Oferă contextul pentru a împărtăși amintiri, ne vorbim ce cum a fost în trecut. Și acum, fiindcă, cum am zis, fiica mea locuiește la Budapesta, Matei e mult la Oradea, ne putem întâlni tot mai rar și a fi împreună pentru noi este foarte mare bucurie cu familia cea mare să fim împreună.
2: Privind în urmă, ce a însemnat pentru dumneavoastră drumul de mamă a trei copii?
3: Este o lecție continuă, o experiență, o transformare a identității și am învățat că fiecare copil e un univers diferit, fiecare e altfel, deci unul are nevoie de curajare, altul are nevoie de liniște sau ajutor fizic. Rolul meu e ca să mențin armonia, echilibrul și fiecare să simtă că atunci el este singurul, unul pentru câteva minute și primește atenție exclusivă. Să dau timpul special pentru ei, ascultarea activă este un gest de iubire de la mine. Aș vrea să le dau și cred că le-am dat și până acum sentiment de rădăcini și aripi. Le-am povestit despre strămoși, cum era când era mică, despre momentele când erau ei mici, ca să cunoască istoria, așa zis, istoria familiei noastre și totodată să simtă și aceea că au un sprijin, se pot adresa la mine oricând, cu orice problemă, cu orice cerere. Și dacă vine timpul, atunci îi las. Deci trebuie să umble drumul lor și să le dau și aripi.
2: De curând ați devenit bunica. Cum ați primit această veste și ce emoții v-a adus apariția nepoțelei?
3: Am știut într-un weekend, ne-au spus vestea aceasta frumoasă și bună, că vom fi bunici. Am fost nespus de fericită și eu și soțul meu am fost fericiți și am avut emoții, bucurie, mândrie de mamă devenită bunică, dorință să fie sănătoase amândouă, și fiica și nepoțica mea. Și am avut și o nostalgie, mi-a venit în minte cum a fost când eu am știut că se naște Noemi, fiica mea, când era mică și așa. Mi-au venit niște momente din timpul când era ea mică.
2: Mi-aduc aminte când vă pregăteați o lună înainte, două chiar.
3: Da, bineînțeles, am fost foarte fericită, dar totodată am avut emoțiile. Ce, cum o să fie, cum o să o ajut, fiindcă eu stau la Jula, dar apoi s-au rezolvat lucrurile că au fost aici cu noi. O lună am stat împreună și am putut ajuta puțin. Deci am rezolvat toate, familia împreună, asta e modul în care putem să rezolvăm toate împreună, uniți.
2: Știu că chiar în prag de Crăciun a venit pe lume, nu-i așa?
3: Da, 10 decembrie s-a născut Nora și a fost cel mai mare și cel mai frumos cadou pentru familia noastră să primim o nepoțică și au fost ambele sănătoase, nu au avut nicio problemă, deci mai mult nu am dorit să am cadou.
2: Ce fel de bunică simțiți că sunteți sau vă doriți să fiți?
3: Vreau să fiu bunică veselă, bună, să îi pot da cât mai multă dragoste când mă întâlnesc cu ea, când are nevoie să o ajut, să o răsfăț, dar, bineînțeles, cu măsură. Să am multă răbdare, să fiu bunica la care se poate un pic mai mult decât acasă, dar și acolo cu măsură. Să îi fiu bunica care îi povestește mult, la fel cum le-am povestit copiilor, despre familie, puțin și limba, să o audă de la mine și limba română, fiindcă acolo la Budapesta este într-un mediu unde nu a auzit mai măcar de la mămică sa. Deci să învețe de la mine rădăcinile, limba, niște datini și tot ce aparține familiei și a micherechenilor, fiindcă eu mă trag din Michereche, asta încă nu am zis, deci să cunoască cât mai mult și satul meu natal și Jula, orașul nostru, deci asta este ce mi-aș dori.
2: Părinții vă mai trăiesc?
3: Din păcate, tata nu trăiește. El a plecat dintre noi în anul 2016. Mama trăiește și în fiecare duminică sau în weekend ne întâlnim, vorbim. Mă bucur că pot să aud foarte multe lucruri de la ea și îmi doresc ca să aud cât mai multe încă până poate să îmi povestească. Și mă ajută mult și la școală, de exemplu, dacă sunt niște obiceiuri sau la niște programe mai îi cer ajutorul, cum a fost în trecut, ce au făcut, cum au făcut, deci e bine să fiu cu ea.
2: Ce se păstrează cu sfințenie în casa dumneavoastră când vine vorba de tradiții, fie de sărbători, fie în viața de zi cu zi?
3: Masa de sărbători pusă pentru toată familia, atunci, cum am zis, ne întâlnim, suntem împreună. Avem diferite feluri de mâncare care am obișnuit să le gătim, cozonacul, de exemplu, și atunci îmi readuc aminte sau îmi readuc copilăria și aceste lucruri, fotografii facem când suntem împreună de grup ca să avem amintiri și acum am obișnuit să luăm fotografiile din trecut, să ne mai reamintim de cei care nu sunt cu noi, ne uităm ce, cum a fost, cum am fost când am fost fete cu sora mea. Și rugăciunile înainte de a lua masa, spus de mama mea când suntem împreună, deci acesta este un obicei care nu poate să lipsească la noi în familie.
2: Există un moment sau un ritual de familie care nu lipsește aproape niciodată?
3: Micul dejun prelungit de duminică. Îmi place ca să fiu atunci în liniște, mai liniștită și atunci nu ne grăbim, nu se grăbește nimeni, mirosul de cafea îmi readuce multe și din copilărie, de exemplu și la părinții mei, asta a fost o rituală, că dimineața au început împreună ziua cu o cafea și aceasta îmi revine și mie când mă pun la cafea, de exemplu. Sau după masă un ceai cu copiii, am obișnuit, când avem mai mult timp, bineînțeles, nu în fiecare zi este timpul sau avem timp pentru aceasta. Bun venit acasă, o îmbrățișare, un pupici, o discuție, să fim împreună. Vizita făcută la bunici, în fiecare duminică când vin acasă și Noemi, adică fiica mea, atunci mergem să o vizităm pe mami, adică și pe părinții soțului meu, ca să nu uite. Și eu am făcut când am fost mică, în fiecare duminică, până nu am plecat la școală, adică la Jula, la Seghedin, ne-am întâlnit oricum și dacă măcar 5 minute, dar să ne vedem și apoi așa am început săptămâna. Deci asta aș vrea să rămână un obicei și pe mai departe.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră, în cuvinte simple, acasă?
3: Siguranță. Locul unde ești dorit, ești acceptat. Rădăcini, sentimente, ochi zâmbitori, liniște, iertare, sprijin, încurajare, brațe, sărbătoare, binecuvântare, familie, credință, aceste care mi-au venit în primul rând în minte. Multe, multe, foarte multe lucruri înseamnă pentru mine, dar dacă aș dori câteva, atunci acestea sunt, cred că, cele mai importante.
2: Sunteți profesoară de limba română și maghiară. Ce vă aduce cea mai mare împlinire în această meserie?
3: Dacă văd că sunt un model bun pentru copii, în afară de predarea gramaticii sau a literaturii, să predau și omenie, dar asta nu mai așa pot dacă sunt un model și văd că pot să fi punte între suflete, sclipirea din ochii elevului, dacă văd că la oră, de exemplu, îi place despre ce vorbim, este atent, este activ, mă îmbucură foarte mult. Dacă înțelege, de exemplu, o metaforă de la Odi sau un vers de la Eminescu, este foarte îmbucurător pentru mine. Să înțeleagă că ambele limbi, și maghiara și româna, sunt bogății. care deschid porți. Și asta este foarte important. Când un elev reușește să scrie o compunere, când citesc o poezie și e liniște sau pagină dintr-o operă literară, când se preocupă cu o temă, face prezentare sau când facem un proiect și văd cum colegii sunt atenți, se bucură de succesul colegului de clasă, când sunt toleranți elevii, când în pauză vin la mine și discutăm, îmi cer părerea sau ajutorul, asta este, cred că, cel mai frumos lucru pentru mine.
2: Cum arată pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână?
3: Este puțin ca o respirație, cred că după toată săptămâna, cred că pun rolul de profesoară jos și îmi place mult să fiu mamă, soție, bunică, dar oricum nici atunci nu-l pot pune jos rolul acela, că oricum tot mai caut niște lucruri, mai corectez, dar este o liniște, un puțin popas și pot să mă gândesc și să mă preocup cu propriile mele gânduri. Puțin îmi recuperez lucrurile, sunt mult cu mama mea, cu sora mea și cu familia mare și acum a sosit timpul când călătoresc mai mult la Budapesta, mă duc la nepoțică, o ajut pe fiica mea dacă o pot, că din păcate nu este aici în Jula și ar fi bine dacă am fi mai mult împreună, dar oricum atât fac ca să fim împreună cât mai mult.
2: Ce vă aduce cea mai multă liniște?
3: Cea mai multă liniște, mirosul de casă. Cum am zis, de exemplu, cafeaua este pentru mine un astfel de miros, portocala. Îmi amintesc când la Crăciun a fost un moment foarte culminant când la Crăciun, de exemplu, am mâncat portocală, că atunci nu a fost atâtea și a fost, așa zis, o sărbătoare când am putut să mâncăm portocală, ori mirosul de cozonac sau o mâncare gătită de mama. Să știu că familia mea e sănătoasă, e bine, e în siguranță, chiar și atunci dacă nu suntem împreună. Când țin în brațe nepoțica, e nespus de frumos și este un punct culminant când suntem împreună cu ea. Cum am mai zis, discuțiile cu mama, mă bucur că încă este cu mine și până când o să fie cu mine să vorbim cât mai mult, să știu cât mai multe lucruri de la ea. O plimbare cu bicicleta, cititul, muzica, o rugăciune sau aceste momente.
2: Există o mică bucurie de sfârșit de săptămână, fără de care parcă nu ar fi complet.
3: Să fim împreună, asta este mai important pentru mine. Atunci, dacă nu suntem împreună, mă simt puțin mai rău și dacă nu suntem așa fizic împreună, dar oricum pe chat sau telefon, atunci ne sunăm și vorbim mai mult timp. Deci asta este mai important și ce am zis la întrebarea anterioară, aceste lucruri îmi dau mie mai mare liniște.
2: Dacă ar fi să transmiteți ascultătorilor noștri un gând despre familie, tradiții și bucuriile simple ale vieții, care ar fi acela?
3: În lumea asta rapidă, familia rămâne singurul loc, unde nu trebuie să fim performanți, ci doar prezenți. Este singura gramatică, ca să vorbesc așa în limba profesorului, unde verbul a iubi nu se conjungă niciodată la trecut. Familia este un izvor de poveste, școala omeniei, moștenirea care nu se vede, dar se simte, tradițiile, bucuriile simple, aceste sunt.
2: Vă mulțumim foarte mult! Ne bucurăm că ați fost alături de noi în această ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. Numai bine dumneavoastră și familiei dumneavoastră!
3: Mulțumesc mult și eu mă bucur că am fost alături de dumneavoastră!

Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. În această duminică am fost împreună în lumea credinței, alături de Adam Bauer. Am răsfoit filele istoriei prin calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca și am privit retrospectiva asupra celor mai importante evenimente ale săptămânii prin nota săptămânală realizată de dr. Mihaela Bucin și prin interviul realizat de colega noastră Livia Stăvaru în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână în familie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din partea întregii echipe a redacției noastre, vă dorim o duminică liniștită, sănătate și o săptămână binecuvântată. Vă reamintim că emisiunile noastre pot fi ascultate în fiecare zi, între orele 16 și 18, pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau online, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare la adresa www.mediaclick.ru. Sunt Anca Becan și vă doresc o duminică cât mai plăcută. Pe curând!